0: Sachsen, ey, ey, Ulst, ER Sachsen, ey, Ulst, ER Sachsen, ey.
1: Sigue, guait me tu, per m'alergi, saps qui ni mi, val, bueno, és full.
2: Radio Camel, dat is wat ik wil.